Så får man lige der løs, jeg har pisse til at bunde i hele rivang, og lade hvor lige med pisse er så limitiva. Jo, jeg er nej, jeg så er så lidt meget ulu. Man lille er jo sit tub. Kaffe og lej. Ja, endnu for mig, man får folk gæn i vejen, så eller afsiger mig, man må ikke sammen, hvor eller tænker mig af, eller lad mig bare bare af i sammen. Jeg får bedt i det, jeg vil tage og lære, hvor jeg er mav. Jeg har til nu, hvor jeg er mav. Jo, ja. Når jeg er nu til, så bare I får i lille, men så får du lov, eller tager jeg af, nu får I sammen. Ej, jeg har lært ud. Hvor jeg har lært ud, så tænker jeg, hvor I får i lille, lært ud. Ja. Lidt til lære, lærer sig sig, når jeg tager to i sammen. Ja, men nej, for jeg tror, hvor jeg tager to vanger i mig i jeg. Ja, men jeg har mig ud. Ja, men jeg tog to af, jeg tog mig lille, en to i lov, jeg er i sammen. Ja, jeg er mig nu. Jeg bare har lært ud, jeg siger. Ja, eller usu sammo at kan se fururu al po. Ere man ga sammo el kar korur va via. Io. Ele sa ku koru au fuma fan fan au tanto u sammo. Ya olona ise ise ngatele ala na. Ya ai tailo ya ya. Oi, e kaliar kan ka yele le ngafisit. Ya. Ele va pe vule lo se filia mente te fayan tu ona e saula ya faima. Yo ni ngimer ngamer ngamer ngimer ngamer ni sao e kali ai oi ala oi fisi ola se me wa e ausia talone e malanga mai sa mo ile ni antu a ola fur kai muli muli na e malanga i sa mo a e pole me e ari wale no no tu so la usa ya uanga no fu ya o ile me tu wale tu wa vio anga i sa mo a ya e se umaka nga kamala ko kifin Amalo antu ya Nicole Wembra ingale ma mucho mai fo il rivango la woli il tanto por la menio la woli ma fo fo mu o levo tan nu ule angola or pele ki le fo nua o Africa is so day nai Cape Town ya mai mo tu tia so le le talinga malo a Cape Town il tan nu wan tu le o le fo o lo pele ki New Zealand Ile filo inga la ile fai unga olve ya sumala tounu watu Ale afo, ale awole olpeleki tonu Afrika iso tisone Ole ujava yetu ifamai sili antumale lima afe tangata Ole nanga yane ina ile dofu angale asafa peleo na filo ya Yale olpeleki malana autapu waifo E folinga mai, ole makuako keleo kankangi usila makaka Afrika la yei oi Afrika iso Olaire o ane langolangole malangatu le deia le olpelik. E pe ona tonu o tuai nai le malaile o le DHL Stadium. Ole sauni e ile talong mo mua. Ale olpelik ile ole afaya. Ile vaveao le astona i aso neimale au malo si le stomas. Ea mai o se fat moe moele na tufat si ele yunel kapi a ferikei subti. Eina ia fat feiloa i ele tonu o antu le au shimpin. Ya ito tonu foi o lau fanua o Afrika I suti. Ai baba ila ye yanta ye sa wayo soli. E pi ya lewa koe e o maile on pele ki foi lele il malayo Eden Park. Ya po le malayo kalai stiche lele ili vantu nina ta. Ya po le malayo foi o le Henry Stadium I dahi le lau moe Wellington. Ya ole tulangala le dahi pi o le yaili tali nga ma lo. Ale tonu o Afrika I suti. Ya male malanga tuwa ya le malanga to tele le ya le on brick jam fast full mal fa ya le uta anu ya ele uta u ma peto fien pulen I want to for you to le yo a for you do mira le uta mata e ka ka fu nga ko ke le pulen e pe yo le ya ile tele uta pena e fa ile uta o le pulen ngale a we ngela ile cham le sango le pol la lang ile lua fe lus fu molto Eo e kama mo e aku kama voi e wha lusi lusi lunga le mala. A e wa i aku ili siku. So, o la voi e kua mai e ala se pule nga engelangi sa. E ala mo le meo le kele ur kupi. A, tele ur se leni.
Yeah, ole bela na la ya linda to tele ala la to pule. Yeah, on ole va va ya foi le lor sui fu ma no loina ole ngeia ka pengang ole nga ka pengang o mea ai ya kam ya ole fain ole la ina iluma ole la ina ikua. Yo ina to so so ni le ma fo fa. Yo. Ma mea uma fa pinga. Ya ejo ye ye yo e se amo meu. O avô, o tapen penanga, e a saudini. Ai, o ninga no tanto tala e vai fanua e leitu lai tolu lau o lidei da ua toi. Se fulu no minu tolu tolu tala o leitu lai tolu. Ai, ua e tau no le loto ai, piki le fana ua onga. E a, e fa pei e marping singer kaka vale. E a, o fele, e a, o le ala moli inga o mumu. O le moli o le afi. Yeah, I will move.